0: mila fochan le ma ou ben kome.
1: Mila fochan le ma ou ben kome. Enu nye de la ke, la ke na miya de mito de siya de gudo. Ne okane ji yo okwa ji se ye, okane to hono ojiya. Enu nye de la ke na ou. Godo godo gbedeka anchia enungba ku no fankwe gasia game kulungba ku no jekulu gasia game kelome na abion to huno ela soto wa so no le majijime owe mja no so na ola no gbunbe a o ipu no jo wa a o muwo muwa merekwekwe to huno to nya gapopo ke me la so ke sinonu so do nya de meto de sia de be a lo me fonda gbe fongba ku jo la mese fongba ku do awuyaya Michel Tomiga ele apopia godo dapo wanami ndekin asibare ke ye me eje enenia enye ke bebe molesia e na pen konye be to gbu sanfu enye to tublu gablu vodusi ala serki emuma imogo fafala wi katakini supon me ke njire ka je wa iru la sesin apoale wa dan apavio le me o le dan lon yewe si ono tonno dopo joru ma so yewe si ton joru eno so nyonu si fon pa me ono ton so pa me hawo eno so e gbo ke so tabi aso twaidochia o la so da je kume ame dona kolon amun ni nagbo agbo la ba po bo yin agbo we la ba yata no vida he gogo jule gba be agbon zomble ko kulo no te po le be vivi nu ate pere ko we ni mi po le hun hun amde o e asuri le ji be vivi amnu ate pere ko gba gba ne ro la me kakara ka egbon lo be ku vena ni no vi oku akafu e eno la po kakara ka no tu afoje a kakko le la ba o ma gba po oru la gbiji e o wi e megbun abe ku vena be ni no vi oku akafu ya kwasi pe ni Nu ima u kano gbatogo e, mere no susu an kpongbere. Aziza nu ema u kano gbatogo e, mere no susu e, beme nu ena ma u kano gbatogo, mere no susu an kpongbere. Meni so lokpa home, mehe na susu e, iye, meni so lokpa home, mehe na susu e, beme nu ena ma u kano gbatogo. Mere no susu won pon gbere nu ima o kan ro gbetogo e mere no susu won pon gbere aiko nu ima o kan ro gbetogo e mere no susu e gbeme nu ena ma o kan ro gbetogo mere no susu won pon gbere meni so lopa ho me mehe na susu e iye meni so lopa ho me Mehe na suswe, be menwe na ma ukan, do gwe togo, mere no suswe, pangwe de. Michel, mijou.

0: la fonction le ma ou ben comme.
1: Mila fonction le ma ou ben comme fonda gbe fong bakudo la mesin fong bakudo awuyaya le canal FM be enu se e mwanji. Amo ko kwata ke o jile gbe ben keke me agbe ke mi ya ko fifi yin e mi be haye melani mi la so koreji bakudo mi be fanu kwata ke ken mo ko kwata odo na to mi le fonda gbe be wona mi ke ken a ke mi ya po mi ke ken mi la adu bakudo mi amo ko huna bafo da le o tene na amo be come ke ken do gbe na mi adu metori si ade le fonda gbe be wona iya me amo ko ke ken mi be njona jina kwa mdo gbe na mi si ame ke ken nyengol be to bo yo vinyo de vio e de vi ko kwata ke ken yin hono nyo kudo de bi ko pata ki ko gbale jibe agba yin hono yin mase le yam famida mase eswa mase bi aba kon kun na yin to vis-a-vis bi yese bo le pompo le terrain we to va kon mase yin de bi ti kunyon vide ndogbe no ndogbe na yin ngol be to kudo no ndogbe na mese me keke le am famida agba won keke mi ja po a ene na jakiski ene jakiski le don kumi le fonda gbe fon gba kula mesembe wona me amdo gbe na gba kudo manafa gba kudo mama chéri yan do gbe na mi apata do gbe na hwedu apata keke le fonda gbe be wona me agbe won ki ani agbe won ki ajua ele ina ameke apata keke o le se mi ben ko le kagomera me don kumi apata keke mi aji mi do gbe ro da mi si gbe ke ye me eje ne ne agbe won ki ani agbe won ki ele ina DG Aziaba Ekwe AZ Metal DG Aziaba Ekwe AZ Metal le adakpa meda hane le semi ko le fond agbe fon gba kula me sembe wana me agbe kemi ya poya mi atelo
2: joyeux anniversaire joyeux anniversaire.

0: 威总路，鸟威总路，鸟威总路。
1: 哟，阿福托克勒阿福诺，你都不纳米，你阿爸福们，得有，你放你俩，你妈不人，你拉不一边，把不不木人就，跟，你阿爸弄个多，不是阿爸，你妈乌达米的就啊，一达米就。Ne ame alete a, elete e, pa, bebe mou lentio. Kem, mi a so, ekbe ane, apeto, mas oratio, ple yo vi, ple efe, fome o ken, pe ofonyi reman. Zena o, togbe kanyi sena, minyanu, Apeto koku sumagbo. Anna mbeke. Yakubu Aruna. 91-23. 79-83. Sokbo Patrick. Yao Lumovi. Irene. Afedo Kofi, Amenyon Atiu, Amorin Egenio, Ben, Nesuka, Koko, Toto Komi Sena, Francis Xavier, Iliasu, Fuseni Agamapo 88-68-63-62 Sokpo Kosi Seto Asiba Johnson Amemowe Padok bonye. Kwa mwok beno. E ofonyi deman. Ak beno kaka. Ike me le fi a. Enu de kape. Ke dena funa le nwan tenye be. Mi la ak ba ju. Mi ma ak ba kpom ya nono ou. E defu. A. Nkudoji nyao la nani. Abe, ame ya, au, ye do nkuji vivede. Fwa, oblo na ve, ame abe luvon, alo yebe klan, ele mi adom, kembo mi le klo nyan. Ah, mi mnyane nyao lo, alo adjeo. Fwa, mi akwa nene, mi magbo. Ne mi gbe a, Mouni miyao ho hiheo. Mouni miyao ho ndekpo. Miyao enu potokpo mini va hiheame. Ta. Akwe na mao. Akwe na hiheame non lao chan. Miyao blevo. Ne va do miyaji. Akwe lo. Naso akwe le kado la mi.
2: Kanal FM. Diyame pe jibon.

Yo, a fait tort, plaît, a fait non. Hihé, me le fia. Enya, soubole, inti. Enya, que soubole, hihé, mea. Enabe, ne obe, ya non, ya mea. O la nomme. Ne, enya, bo man non, ya moa. O man non, ya moa. Kaflan edo eyela hen awvano edo yela hen avovano edo yela hen afopavano edo de pepe koloa ela na ondudu oladu adopo lekeje edo mujanabe abiankura merekpebe nunchio ne ogbele wekwa la poto vitukuyan e dole so ganji sova vitukuyan ji donu kantin blombe e dole so ganji ve vitukuyan ji yo e dole o la toji fifia o la tu 100 mil non pa mo alo la tu 150 mil non pa mo e dole fifia o la toji wa tu 50 mil non e dole o la toji o la tu 30 mil non donc e dole ganle file ne nous cantier au lady doave yawo au lady be yawe ne adunu ya dowo ya po ne va de son beregbea ya po son di ya po viji a po me haoji ne toku no o lagbea ana onu wadu afi wa ba ku ego me be ma o po do jesi be wa we la ho amejuro ye o ho amejuro bo do do nyare pe mu le si o e fi di ji signale ma o po be wa we la te ho amejuro ye ma o so so to aji ye o va hihe ame ko va hihe ame ne o le o do o le dunu le do po a adon ku ji be wa we do nu ne enu ke do no ye la va tu be fe ano fisi ane be o le ja tu fe ano a o la so condition de a so ku fe toi be ye no ku e to no mu trole ke wa e ma na o nu a du o ya te fe ne no ku to o mu tro a o ma na o nu a du o ne ne o le ke ngbo ji o ima tu trois de pemu lenti o ne intolwa intola tro aba yelo tro la eto tro la no mulo obe yo ano kere leke yo no le hiham so ho amejo yo ano ne kengba ba kwa ola no ne kengba la ku enya sugbo le hihanti mi mu le po so kaka gamo di mi anya re ka epo mi le rasi kaka ba kore gbebe keke awo munyi nyae mo mawa mule nenu mawa do to benyi enu o to benyi blibo fa hiham le kudomi le pomi nde pepe mi o a le mianti dame ga ho grobe mawo le mianti dare a nyate poto o mu dajo mawo le mianti dare le pomi nde pepe mi o a pone kangba mi wone sisia eto kunoa me kae o so so gbleda nyina bno poji o so no no me so ku be odora tro kangba ya na onu adu me kae o be no no po aji o ao enyi vo dada nu vo ma vo gande ke mi ona le hi ame o sona Miadoko sodona asi namebu amo o kaduna pa ameko homi amejuru emile kakaba sere miabe sisimea mingba bono de borekpenu de nyoa de miao nenea ne nyobe miao nenea de emachan le mao subo subo mea do mao subo subo a nyare be nyabe ny
unyambe tobe nyo nyabe nyi nukanti mbe nyabe nyi do nono mekene ole wa yeme yo lasubo ma ule ne obe ile yi chochi home gusiagbe po gbovale onufon la home gusiagbe de ma usubo subo akema unyi ma usubo subo akema jiomene ko no ngba le yi chochi home ovele fode le blonya ke jiocha jiomene ko ne jiome ko a Nusia nume ko, dentio. Mia novi, mia fufu, mia dada. Ma tona mi bebe, nouvon benyi. Ganto mavo mavo, na me rekpe mou le tue na miwa. Nya ma tue na mi ekbea. Be, mia noku mi atoa, leo le vahi. Ya me ojibe yo anon, ne agba trokpo a yi ma ogbo. Eta ole, omuso aro kudo numo. One o devi. Olava so condition boisson nao kengwa kpoadia a onen no atofa na mbuno kpoadi ne oya waedo egbe do ovahia mejen konami onyanyu tepo nyafo

Yo, continue me nele. Oso Yesu be nya agbade. Amoko no kwia oji si. Onye be nya. Ote be nya na wa be jijimo ka so yinu. Ebe nya le jijime onu. Nemi lenkude Matthew 7. Verse 28 ogbon re funa be eye o vava me esi me yesu ku nene nyasia onu la kufiado amehao le efenu fiafianu ela bena ele nu fiam abe amesi Nsele esi ene. Eye menye abe. Ofe agbanle fiala. Ene o. Iye meya. Nyile. Ufwenle. Ne fike jo be anole. Iye meya. Ano. Ne mule gbren. Be mi biankure mi abe donti nemu sutata la su chochoa we le jogana ameke ne le blonya ke baten blonoa boa mag blonya be ame wo no wo agbon ma sire keno aho galasio nemi kwa mami dogo la fira elabe ma uiraye O ameke so gale ne a ma o mu yira o. Ma o yira o ya. O ye ameke le hoga ma o yire. Mi biankude mi abe do o du nti. Nyare mu le tonami. E nya jo le 3240 di va 150 mil di. E nyade mu le tonami. Nye maten blan e kwata o nem blan e kwata e o si abe. Le de avo le doko yinti ene. Mponde le nwame. Ne omu biankude e do onti le woa. Onyame jekle. Onyame nuwe. Onyi ameke vivena. Intia e hiya e do oduya e hiya name siyame. Bene wo ne badu. Enyolo kaflan hihe me le fie ke mi vado ya e ne eto no le dakume o le dua o la po vuvu na kume anodu nyire ne no ku alo to kwa funo la nya hihe me be un se sen le ma funa me a anya be apare ka e ku ne apare ka ti agbe ne enu ke poto fifi a eyin be o nto o la sodoko sesende jenko ne no ku to o be kuku ne munne ne wa a o la ba jihare e ha ko la ba jia o la ti modome blibe blue a foya le hiame o ma do ne to ku no o gbe kuku a aya dudu vano ameke la nongbe anonko nao ya sokpla doa ngba liu ngba jananyo ta ojeklo nde kukunami mihoto sea nyo gba yewe doa ene le kakene susu nchan mihoelo akwe nami

0: yabe efe kenema u yodo bibla me ebe alofare ka blave ke yebe gbogbon va zuruna jemia be nyonu oji odona funo oji na vi de via kokona jo asuka kokakwa eve domene ma o ebe blono be o ngbana gogomio be mio mi lagbele ntilame yaba gbono pe yin alofare ka blave nuke tole ma o nu mema nenu ngule nchangpo emule fifi anele nenea efe abe dele no vado fema botea ontuela no troasi le doko nchi si abe bebe viene nemile nkure nchi miakpobe ne oji vina mia miaba si inona nchi inona tro do kaka kengwe onto vado na ameme ba onto jina mo sona kpotea ona le wado kome wanemile kaka efe dele nemi gba vado fema ejebe mi ano troasi le miado konchi nemi mule troasi le miado konchi wa alofare ka blave ke ma uyo imaten degbo ila se moji asito tro la mero konchi ya ila nabe ulakwa gbevile ano ndudu wewe alo amebube de size me pokwa ehonoye ila jinyano ila so ahovile sopo wa onto jagbagba so doko nchi na troasi le doko nchi wa ela nyono ela de tepe no funo emia to mi anya si e kabe agbeke ma o sona mia mo le ndo un sen si gapo no e mdo un sen si atie no ya ba gbe a ele bobo ere ya ba kuwe gapopo a eso minti re ka so e minti a matonji epo agbe tola sokun ka flane hun po bo fifi pa ewo fike ba po no ne gbe po fun no pa ele si o ya lo me ne o pa bo ma kan gbe do le a ne va jo a o la jo a fu vire a po tetete a vla fo a jo boroko vire le min ti ama ton me kan gbe la ju amuro ta min ti ama ton amuro ta ama fe kan gbe amuro to ni ama ton wa ma wa amli mabeni ebe nukunu be mo osupo ne mi lagbe a mi dola no osusu benu kata ma wo nu ya leko ya ji gonwe po ne mi ji a nu kenti be wo ero nene a mi lagba po do nti ale mi anto mo ke nu kanti ngblo be mi a po do nti ale mi anto mo e gon ebe ma wo mu tende pe mi o nenu ale jajo a etona ndeji ekuna dende chicken gbonu ajona oleke nu a o kaka jone ne etondeji kudende ntia mi ngba jina funo ya be mi apo kendo po mi gbon abo egble o eku epo yin nyaga kanu nanu menami kenya me bo be du mi le a na me akuna na mi gbon abo o wiye o duzoye nkanti mi aten gbon ne be o wiye o duzoye o mi mu kpla me ado le nya ebe tope o mi mu kpla me ado le nya ebe wona o gbegble ke bele he vero kuji mi mu le nyo mi ke bele he vero kuji mi mu le nyo wona ebe ma u be se ko be do dodo ko be wona mi ne ebe o ve o fun de ne to ma u be lonlon nu nti do pa gbo gble ne gbo va gble a mi so gbo na be o wo ku mi e me ka o ku mi o mianto wo ku miaroko ta jebe mia oble wu le miaroko nti mia le bene ne mia be agbe ke ma o na mia mia le bene ne be o le zon e no vi o di be ato afopo alo ya do afopo kame no ne ave geje gbegble me a o kafla ma we nya me ji pola no ne a savire ye nto va le ya o chon la po mo la no yi wano be godogodo kwe ya kema mi java to hoya hoya jile miyaroko me hoya hoya mane mi to jile miyaroko me de fika be jak plo mi so yo e jak plo mi so dok be ble me ta miya me be to ko la nyigba ya jia miya be nukboa mounyon miya be nukboa kenyi nukbo nyi yabe nubo kenyi nubo vwendi ne ame aswa debe ya agble nkono alo ya agble fifi ya elaten gble nkono mi wonele miyadoko dome kbogbode beho meka amema ba wola kanyade aso done si doko dona awuna mene ba amoko lefuna wola kwa ela soku ipe pepe no wone mi va ele plonya madu do kaka kwa miyaba kwawe enyako ugblon do to mene yuwa enyamu leneno nene miyame kuto bagbele matano okpo no viyo ha ezon kwa naku nene bagbe nono ha ne asa ne baba ikpo enyowe na akple do ne jati kwa agble nkono ne jika kwa agble nkono ne jikpe kwa agble nkono ha eya maten plomi to monyu dekpo kwa miyano uzon alebe ne miyaro ko ne miyate nyale ke miya awadu le hiheme kengbo miya vajo ma ugwa ya epe alofare ka blave ya ele si ya be kosira do ne mau do ya kwa be mungi nusugwaro ta uwe ne blemato ukwa alofare epe alofare ka epe alofare masire ke mwadu kwa amene mwadu kwa amefe kwa ama uwa kwa bo mungyo ne sokwede ne miyate no yi nokbo ma uva didi nene alo fare ka blave kwa miyanto miya trasiso miya doko enchi me batenyo nde le flunami emiva gena jekbe gbleme enyi hulome vivi miya ben lame ya mungi nuo kwa ta miya so titrande miya ben lame ye lame ala kwayo ne mi so nuo kwa ta le fure miya ben lame ne miya ben lame ya mva le kwayo ha nkabe la o la so dole le vapu miyaji ego ebe nuke la o me mule kwa e trozo adine lame o ke trozo adine lame o ano muja efifi wa adilasi o ta amado ono nande duo nwabe vivi ya ojo plone do wanele henu kbegle vawaji ya omu nyane o oklona vivi ya do kaka kwa huglo ojo vayti na eme ta nyano nzo nyano le nkure nwanti ne hulome vivi cha ngbaba so mona mi apro mi jola yin gbayo ngba pe ne no vi toro lo
1: ho mario ho no vi wa uko sebra na nyo to munya kake mele nya du ma de
2: ajo so so amakana ko lo mari wa la chimlo
1: no vi wa uko sebra na nyo to munya kake mele nya du ma de
2: Ajo so
1: swa matana kwa lo mai wa
2: la
1: timro mai ba be makpa tan yanwa
2: mai

ifi andi be nyado saite vio be ede eko nyi amedo vodada kene yowa ameto achando du miado eme alebe mia ponu poso anti ne ochon anyale ko lea mia globe saite vio nyi amede onyi ame haya haya o ona zigiji sugbonto kene odo afidea o dola se wan ko pe onyi ame do dona jajade nu nti sugbo afike o lea o dola se wan ko bede nyate pe saite vie ya o la pa nko re do aru ko ji wa funa no wa kona lo iji eh wa be jijo ma onyi ame do fike fefe te pe lea funu yo nona ne o le nkure saite vie nti a o sona aye jeje so jina nu le horon do me no le hamen ne saite vie le hamen ne nea ela so aye jeje a sona jinu le mi adome onyi ame do o do nse le lame ka ke wa be nu fofofo wa ka ka de ji gobi de mu no na nti no o do ame gble na sugbo e be nya gbogbon wa e no na trama o ma te nya ne nya ma ni nya nyulo alo ajeda nya o do den de be o mu ji na be yo anu ame gome no apache ne yo o ame gome no no ya o to afo eji biji saite vio lo ko gble na do sugbo a ehina vabo o mu khana nu kakado ne saite vi la va tonu haha anya be nde le joreji nu ale hlo ne vo nu ami mi sugbo e be la tonu haha no le ha do me a o pona nu punto kana sin gbogbo re nene ma ke o pona nu pona me yaka loko tobo kana sin subota no le japon pono ora pono pono yaka ke hene vabe amo no pono pona me nene pa mo so na jire pe na ozika ke wona be o pona jire le hado me kaba kaba ne nya dem kansa yite vi o ke tobe yinto nene ba me be yin pa ola po be lazro kunya ma ho la do nu eme saite vi o oje na hono sugbo to ma mea o va nyina nu fiola alo va no na nkone nu fia me be ndo nene ma ke on gbe na hono jijo saite vi a me re pe pe po yin ya e be hono ne saite di saite vi ntia o hono su na gbo ne bang bang bang bang ke wone be ejre enya tukada be siagbe nene pe va ne jira va fi viyan ko avo e gba fo holo plade nti o je mo eme gbe a o tona nu haha be yo be jogbe se mu wo yo nyiro e je holo gbogbo ya va gbe siagbe nya gbe siagbe jire ma ne sajite vi le fofofo de me ye be to be o do nde be wa wo ye ame o saite vi mu le fon ye ame o to ngbe do me saite vi be wo nu ayo gble ya dare a bo bo bo bo e de na funa saite vi on to ke na e jire va sugbo ku tito tito a po be ne va va me ne a saite vi la no tito le roku me nu ko be lo ke ke wa ma gba nya do pe ni o emi le nkuro nti ale ke wo wona paga edo a ehe na va be moji juro na e gbogbo to chan o yi na moji nene kene mai moji wa olapo ele sadidi me be gbe consider fifia saite vite si tere fi via le kore pali me eten ve kore an ho eten ve kore fi ke va susu me ne a no gbo ala be oye di sapo ne saite vi ya ponu fifia o o ola be gbe o pleva be yin nu popo dede po ma e la ponu ala no ponu ala to te konde nu abe popo nti o lo na fufufu ganga o me nono abe chochi hao e fufu hao fefe hao ble haji hao no ji sa yite vi o le funa funo la po le kon
alebe odola dozigidi nuame ne amesiame ne kafu ibe ameya o fine yo la no po adegbele me ne ne sayitevio oyin hihe me be kadodo kan chalao ne ame le dure pepe me a olapo sayitevio la no donu dora gbo la no nglonu ne la no donu dora gbo oyin amede o wona ne ne yin be nunu amesi le wa sisi abe gaenea o mu kuna ngolo o nana nuame o cha ho fa sayitevio te wona ne ne make oyin honame to ne sayitevio le fufufu de me ebe to be ejire nyagbana e sayitevio po be o ame ya o ya tafu ido kunu jia o olapo sayitevio la do avu ame fifia si abe ye nto ba vu ne kemi la o ka ka mi apota ni godo nde pe mututu o ye ni be oyin honame to le nu gede me